Oh,

0: That's another one.
1: Oh,

Oh!

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Den er ikke dum, den.
1: Nei.
0: Jeg skulle bare raskt sitere litt fra låta. Make a space for my body, dig a hole, push the sides apart. Og så, this will be my monument. This will be a beacon when I'm gone. Gone, gone, when I'm gone. Ooh. Og så videre. Og så, so when the moment comes, I can say that I did it all with love. Det er jo fantastisk tekst for en begravelse.
1: Det er det.
0: Og Maria var såpass snill at hun ga meg en idé at det kan være låta som er når de går inn med kista. Eller på en film av, liksom, en, av livet mitt. Eller, ja.
1: Slow motion, ja. Litt sånn latter.
0: Ja.
1: Fortsette å grine.
0: Ja, jeg synes det er sånn. Ja, jeg ser det for meg.
1: Det er litt sånn forsterkende låt. Sterke følelser.
0: Det er veldig sant. Så jeg har bestemt meg for å ansette Maria som min begravelses.
2: Hell yeah.
1: Prosjektleder.
0: Prosjektleder.
1: Mm.
0: Og hun har sagt ja, så da vet vi det. Det er jeg veldig, veldig glad for, så tusen takk.
1: Nå har vi det. Nå er det myntlig.
0: Ute på radioen. Ja. Ja. Ja.
1: Det er per def underskrevet kontrakt.
0: Ja.
2: Jeg har faktisk hatt en liten drøm om å bli event planner.
1: Ja.
2: Så kanskje jeg bare skal
1: weddings
2: bytte.
1: Weddings and funerals.
2: Ja, bare gå på funerals.
1: Ja. Det er jævlig gøy. Ja, nei, jeg jobber som event planner for funerals.
0: Det er ikke dumt. Ja.
1: Altså, det er jo, kommer alltid til å være marked for det.
2: Ja. Er det en ting som er sikkert her i livet, så er det at man skal dø.
1: Det er veldig sant. Det er noe med det.
2: Det er det eneste vi vet i livet.
1: Ja.
2: Har du tenkt på det?
1: Jeg har faktisk tenkt på det denne uken, fordi jeg har en pensumtekst som handler om det.
2: Ja.
0: Ja. Oi.
1: Som jeg leste i går. Som var sånn der, ja, vårt samfunn er så opptatt av at vi skal dø. Vi er nekrofile, egentlig, alle sammen. Det er det eneste vi tenker på hele tiden, at vi skal dø, og det er det eneste vi vet, og bla bla bla.
2: Ja.
1: Men hele poenget med teksten var at det som får oss å slutte å tenke på det, er kjærlighet.
2: Så.
1: Og når vi blir glad i hverandre, så får vi endelig mening med det som skjer her og nå. Når vi mister folk vi er glad i, så skjønner vi hvor glad vi var for å ha dem i livet vårt, mens vi hadde det. Ja. Så
2: det var fint.
1: Det er jo egentlig ganske fint.
0: Kjærlighet er viktig, dere.
1: Det er.
2: Tror du det finnes noe etter døden?
1: Jeg har tanker, men jeg har ikke så veldig lyst til å dele.
2: Nei, det går bra.
0: Sofie er såpass smart at sånn, hun setter i gang universell ting, hvis hun bare nevner noe på radio, så er det en eller annen del av effekt i verden. Så jeg tror ikke det skjer noe.
2: Jeg føler det skjer noe basert på låten du velger i din egen
1: program.
2: Da bestemmer litt hvor du skal bli sendt videre. Da.
0: Det gir mening.
1: Har dere sett det der programmet som er sånn der worst tattoos ever? Hvor folk får sånn de sender seg opp her sånn, okay, so yeah, mommy over here, she did me dirty last weekend, so today I'm giving her an ugly fucking tattoo. So, og så får de sånn en jævlig støgg tattoo, så er det sånn, I can't believe you did that to me. Så basert på den låta jeg tok med, så er det kanskje der jeg ender opp da. Sånn, sånn ugly tattoo.
0: Det er sant. Ja. Det gir mening.
1: Right, let's think about something beautiful.
2: Mm. Ja, jeg vet ikke om neste låt har jeg tatt med. Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde spilt den på ekte i min egen begravelse. Men når jeg hørte denne låten live på Øya, vi snakket om det i fjor.
0: Yeah.
2: Nei,
0: vi snakket om det i fjor.
2: I sted, men det var i fjor. At når jeg så denne live da, Glue av Bicep, da følte jeg var i eufori.
0: Mm.
2: Da kunne jeg dødd.
0: Ja,
2: denne låten, den blir jeg aldri lei av.
0: Nei.
1: Den er helt syk. Vi så den jo to ganger i fjor, faktisk.
0: Ja.
1: En i Paris og en på Øya.
2: Oh, shit.
1: Ja.
2: Man liker bra begge gangene.
1: Jeg synes den var bedre på Øya.
0: Ja,
1: jeg er enig.
0: Så du gikk ikke glipp av noe?
2: Nei, det er bra.
0: Ja.
2: Nei, den er i hvert fall fantastisk. Så.
1: Den er det. Og jeg følte at da vi så den i Paris først, og vi visste at den skulle spilles på Øya, og man vet jo hvor stor denne låten er, så hadde vi allerede sett et eller annet helt sykt før alle andre fikk se. For jeg føler det er sånn universell greie for folk som elsker elektronisk musikk, at denne låta må du bare høre den.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Enig.
2: Og folk som ikke liker elektronisk musikk.
1: Ja.
2: Det er bare noe med denne låten som bare...
1: Den er...
0: Han svever.
2: Den scratcher noe i hjernen.
0: Men hvis du ikke vil spille begravelsen din, så kan den være intro to heaven låta di.
1: Ja.
0: Sånn, dette er det som spilles når sjelen din beveger seg oppover mot hva som helst som skjer i himmelen eller etter livet.
2: På askespredning eller nedsenkelsen.
0: Jeg ser det for meg. Mm. Ikke at jeg vil at du skal dø nå.
1: Jeg ser det for meg.
0: Jeg ser på at det kunne funket av det jeg mente.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Ja. Ok, vi legger den
2: til å høre dette låten.
1: Her kommer Glue

0: Nå svever du opp.
1: Kanskje verdens vakreste låt. Elektroniske låt, i hvert fall.
2: Wow.
1: Nei, det var jo bra, ass. Det var bra.
0: Det var ikke så crazy.
1: Nei, men på et eller annet punkt i livet mitt så mente jeg nok det.
2: Ja.
1: Men jeg tror jeg har hørt vakrere låter siden,
2: ja. Kanskje. Men det går når jeg oppdaget den. Jeg tror jeg oppdaget den på sosiale medier eller noe sånt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det tror jeg også at jeg gjorde.
1: Ja.
2: Da flydde jeg inn i en annen dimensjon.
0: Ja. Mm. Kunne man hørt på den på vei hjem? Fra,
1: ja,
0: for det føler jeg også at den hadde passet veldig bra.
2: Absolutt.
0: Ja. Men ikke til fors. Jo,
1: men
0: det,
1: er
0: det
1: også,
0: men den er bedre til på veien hjem enn til fors. Til fors, er du enig?
2: Ja.
0: Eller?
1: Men den er også litt en sånn der universell nøkkel, som bare kan passe inn i veldig mange situasjoner.
2: Ja,
1: jeg var også på en hjemmefest, faktisk, mens jeg var i Bergen, hvor det var DJ der og sånne ting. Og så hadde jeg...
2: Var det en DJ vi kjente, eller?
1: Det var meg. Jeg kan ikke å spille mer. Så da gikk jeg ut av rommet, og så sa jeg til kompisen min sånn, kan ikke du bare ta over da, liksom. Og da hadde jeg spilt skikkelig sånn UK Garage Tribal House, bare sånn veldig mye womp, womp, womp, brr, skikkelig mye lyder og masse greie ting. Og så sitter jeg på et eller annet rom og snakker drit, og så bare hører jeg sånn en sånn jævlig sømløs overgang fra det drittet jeg spilte inn i glue, og da var jeg sånn, faen, den låta funker faktisk til alt.
2: Ja.
1: Og da var det til og med de jeg satt med var sånn, nei, dere, nå reiser vi oss opp, og så går vi og danser til glue.
0: Fy faen.
1: Og det var liksom en som ikke er noe glad i elektronisk musikk som sa det. Shit.
0: Men det er
1: spennende.
0: Den er universal, jeg er veldig enig.
1: Ja, den er det. Nå ble det litt
0: nå hører dere noe i bakgrunnen.
2: Nå går det mot slutten.
0: Men ja, og vi kan snakke ganske lenge over den her, men jeg føler at man trenger en outro-låt også, når man skal ha begravelse.
2: Til livet.
0: Til livet. Og denne her er det for meg. Jeg synes den er veldig vakker, og så er det veldig fin vokal. Jeg savner litt piano noen ganger, elektronisk musikk. Selv om mye dårlig elektronisk musikk har piano, så synes jeg det kan være veldig fint. Og det er Jungle det her. Så, som sagt, jeg liker jo ikke Sagtan tydeligvis.
1: Nei.
0: Men ja, den er veldig, veldig vakker, synes jeg. Og jeg tror dette er outro til begravelsen.
1: Ja.
0: Så kanskje når jeg er i jorda, så er dette liksom outro-låten. Kanskje jeg kan ha en speaker innebygd i kisten, så man hører den fra jorda, liksom. Og så er det sånn bassen, liksom, jorden hopper litt.
2: Våkner du til livet, da?
0: Det, ja, det tror jeg faktisk jeg hadde gjort. Ja, jeg vet ikke.
1: Vi kunne også hatt et tema som var sånn låter som vekker deg fra de døde.
0: Ja.
1: Det hadde vært litt sykt.
0: Wow. Ja, Maria har mange ting i hodet, og mange ting å tenke på.
1: I smågrå å jobbe.
0: Ja. Men jeg synes dette var veldig bra sending, bra tema.
2: Ja, enig.
0: Det var gøy. Du fant på mange bra...
2: Som kom på de temaene.
0: Det var veldig bra.
1: Det var en... Jeg har lyst til å kalle det en litt bouncy sending,
0: ja.
1: En litt spretten bouncy sending.
2: Hele livet. Vi var gjennom hele livet.
1: Rett og slett hele livet.
2: Livets sending.
1: Det var livets sending. I kveld er hele livet, dere. Og det er kosmæsj.
0: Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, jeg synes det var litt stress.
2: Å ha det her.
0: Ja,
1: det var en ære.
0: Stress, ja.
1: Det var litt stress å få deg hit.
0: Ja.
1: Med hele det BPA-opplegget.
0: Ok! Wow.
2: Vi får godt betalt av foreldrene.
0: Ja, ja, det visste jeg ikke. Men da vet jeg det nå. Takk uansett, da. Jeg håper jeg kan...
2: Det er bra du har koset deg, Filippa.
0: Ja, tusen takk. Takk for muligheten.
1: Selvfølgelig. Vi får håpe det gjentar seg. Så her får dere Clash av Lady Blackbird
0: Caliber.
1: Caliber. Ja. Og
0: Sagtan. Ha det bra!
1: Ha det.

0: Du hører på Punch. På Radio Revolt.
1: Yes, vi tilbake I studio. Punch.
2: Punch!
1: Punch står på. Punch ikke død. Hvis noen sa at vi død, så løy de.
2: Så de døde selv.
1: Jep. Men to folk døde I dag. Milla og Sivert.
2: Ja, de så, døde med sykdom.
1: De gjorde det. Sykdom.
2: Det rart at de begge skulle bli syke samtidig.
1: Rart at det skjedde rett etter at de hadde drukket masse alkohol dagen før.
2: Oh.
1: Hvem skulle trodd? Nei, det bare en teori. Jeg vet ikke hva de gjorde. Uansett, så vi I studio. Det med Ådne Solheim, med special guest.
2: Mats Fossdal.
1: Åh, oh, shit. Han tilbake. Den gamle puncheren. Han forsvinner aldri.
2: Just when I thought I was out.
1: Ja, det pulled me. Nei, ok. Uansett, ikke noen referanser I dag. Men... grunnen til at Mats det for at han I min mening ganske god på en sjanger
2: ja.
1: Som vi kjenner som neofolk.
2: Åh, oh, ja. Ådne kom til meg tidlig I dag og var sånn, fordi vi har snakket med han I sendingen. Og så sånn, nei, jeg kan ikke noe om dette her, det jo du som ekspert.
1: Og du bare,
2: ja, faen. Jeg ikke ekspert, men jeg synes at det en fascinerende sjanger med mye bra og mye diskutabelt som vi skal diskutere I dag. Jeg tror dette kan bli vår mest kontroversielle sending.
1: Ja, det vil gi mening. Etter humorsendinga, kanskje.
2: Etter humorsendinga, så vil dette bli en av de øverst. Men vi skal snakke om en sjanger jeg I hvert fall synes veldig interessant. Tidvis vakker, tidvis stygg, tidvis fæl. Vi håper å kunne grave litt fram hva som verdt å ta med seg videre og ikke.
1: Skal vi kanskje bare kaste oss inn med første
2: La
1: låt?
2: La oss gjøre det!
1: Ja! Da starter vi med Blind av Swans. Her på Punch.
2: Her på Punch.

0: Yes, det var Blind av Swans.
1: Yeah.
0: Dette, for de som ikke har fått det med seg, så skal vi om neofolk i dag. Og for de som ikke har fått det med seg en enda større ting, så er fokuset på dette semesteret på Punch World musikk.
1: Verden.
0: Og vårt første bidrag fra Europa blir da engelsk i gåsetegn.
1: Ja.
0: Neofolk, fordi vi startet nettopp med en amerikansk sang.
1: Ja.
0: Men en som, ville jeg sagt, var veldig fortsatt en viktig sang i sjangeren.
1: Ja, absolutt. Og Blind må jo kanskje være en av de mest populære neofolk-låtene, som i dag ikke er fra England.
0: Nei.
1: Men den er veldig fin. Det var jo, Swans har gjort mye rart, og de, ja, de har gjort mye rart. Men dette var i folke-ish-perioden deres. Det er fortsatt liksom et hint av den post-punk-mørke estetikken, som også kanskje bærer ganske mye preg i neofolk også, som vi skal utforske videre. Men her var de litt mer melankolsk, og altså, låta synes jeg er nesten drømmende i hvordan den høres ut.
0: Absolutt.
1: Utrolig fin. Før de gikk over inn i den post-rocken som de senere ville bli kjent for i moderne tid. Men ja, Swans har hatt sine føtter i neofolken. Fordi hva faen er neofolken, Oddne?
0: Ja, det var det jeg skulle til å spørre deg om. Jeg skulle komme med et brakende vanskelig spørsmål til deg.
1: Nei, det er jo...
0: Spør meg også.
1: Jeg føler vi kan i hvert fall sette fast den estetiske ankerpunktene til neofolk.
0: Ja, spennende.
1: Og det er at du har folkeinstrumentasjon, og da hovedsakelig akustiske gitarer, men også en sånn sterk betoning på atmosfære. Det er ofte brukt mye reverb på gitarene. Du har ofte ganske mørke låter, mørke tekster, mye mørk symbolikk og tematikk, som er gjennomgående. I tillegg til at litt edginess er inne der, og det er fordi det kommer ut av denne sjangeren som vi skal snakke om senere, altså postindustriell og industriell musikk, den bevegelsen med fuck alle sammen og alle systemer, vi misliker alle systemer som oppstod i England på 70, 80 og 90-tallet. Så det er veldig interessant. Det er veldig interessant hvordan det kom fra musikk som var så bråkete og utfordrende på sånn tonalitetsspektret.
0: Man kan jo høre det på tidlig Swans, man kan høre det på tidlig Current 93. Egentlig alt fra England, som var del av industriell scenen, som du sier.
1: Ja.
0: De, av en eller annen grunn så ble de glad i neofolk etter hvert.
1: Akkurat. Vi skal hoppe ett år til også en av de største neofolk-artistene, Death in June.
0: Oh yeah.
1: Og vi skal høre låta He's Disabled, som...
0: Har du noe å si på den titelen?
1: Nei, jeg føler at vi skal la dere få lytte til låta først. Dette er fra 1992, fra albumet But What Ends When The Symbols Shatter.
0: Aha. Veldig viktig album, visst nok, fra bevegelsen.
1: Absolutt. La oss høre på det. Dette her er Death in June med He's Disabled, og du hører på Punch.
0: Punch.

0: he's disabled.
1: Yeah.
0: Death in June. Don't you know that God is disabled? Jeg så en descriptor for det her albumet.
1: Ja.
0: Det stod gay, men det stod også anti-religious.
1: Åja, sier du det?
0: Ja.
1: Hvem skulle trodd?
0: God is disabled.
1: He's disabled.
0: Ja. Nei, en ting jeg ville legge til på definisjonen du pratet om i sted med neofolk, er at kanskje hvis vi skal prøve å finne forskjell mellom neofolk og folk, så er det jo begge veldig mann med gitarmusikk til en viss grad, og mye fokus på tekst da. Men neofolk er jo noenlunde mer abstrakt tematikk. Og det er mye, jeg vet ikke om det er egentlig noe man kan kalle en gjengående ting, men det er veldig mange som kaller seg occultists av de som lager neofolk.
1: Occultisme er en veldig stor del av det.
0: Ja.
1: Og det var det jo veldig, det var veldig stort i også den engelske industrielle bevegelsen også. Hvor jeg hadde ikke nødvendigvis et sånn fast ankerpunkt i liksom dette, denne typen okkultisme, men du skulle alltid liksom, de ville alltid strekke seg ut til noe innsides, liksom det verdslige. Materialismen var liksom kjedelig. Så vi skal finne noe litt annerledes, og symboler ble en stor del av det, altså sånn spesielt for sånn Psychic 93 og sånt.
0: Ja.
1: Psychic 93?
0: Psychic 93 var
1: Psychic
0: en
1: moro-collab. Det hadde vært en moro-collab.
0: Nevnte du symboler?
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, for nå skulle jeg ta opp noe.
1: Hva skal jeg ta opp?
0: Hakekors, nei, unnskyld, fordi, unnskyld, det er som en dårlig vits, men noen mener jo at neofolkbevegelsen har litt, hva sier man, connotations til fascisme, på grunn av visse artister og figurer i bevegelsen.
1: Ja, nei, altså Death in June er ingen, de er ikke helt, ja, de har flørta veldig mye med fascistisk symbolikk, og de har anvendt det mye for deres, altså alle albumcoverne der, de aller fleste albumcoverne kan du se på og være sånn, hva faen er det dere holder på med?
0: Ja.
1: Og det er en sånn evigvarende debatt om sånn, er disse folka her fascistiske, eller er de ikke det? Fordi det er altså, de mener også å si at de er venstrelente, politisk sett. Altså Douglas P, som er vokalisten i Death in June, var sånn tidligere med i en venstre bevegelse. De sparket ut en fra bandet fordi han var høyrelent.
0: Ja.
1: Men likevel så sampler de taler fra visse personer, og flørter veldig mye med, den der, med en totalitær ideologi.
0: Ja.
1: Som, tidvis er det veldig ironisk, åpenbart, og andre ganger ikke det i det hele tatt.
0: Ja, for det er jo også interessant det at neofolk er jo også kjent for å være litt sånn ikke redd for å prate om hva mulig slags ting, alt mulig rart.
1: Ja.
0: Og med det så blir jo kanskje konsekvensen at hei, la oss prøve å lage en kritikk av fascisme som er litt on the nose. Kanskje det blir tatt dårlig.
1: Ja,
0: og, men jeg vet ikke, jeg er ikke god nok på det her for å si noe.
1: Men det er også min største problem med mye av neofolkmusikk er at de er veldig opptatt av at sånn, du ikke skal dømme oss på en sånn overfladisk måte. Tolk det, og kanskje det er lov å de vil jo hevde at det er lov å ha liksom, utfordre og ha diskurser om sånne ting, men så er det så jævlig overfladisk mesteparten av tiden.
0: Ja.
1: Altså, det er den mest overfladiske Nietzsche-referansen, altså det albumcoveret, til at Gud er død, og så har de en låt som heter He's Disabled, som handler om at Gud er, ikke disabled. Kan gjøre noe med denne drittverden vi lever i. Ja. Men en person som kanskje kan vitne om at Death in June er litt sugne og ikke alltid gjør de riktige tingene. I hvert fall Douglas P er jo vår gode mann David Tibet, som pleide å samarbeide med David Tibet, og han var jo på denne skiva også, flere låter, så har han vokaler og var med å skrive flere av tekstene. I 1995 så kommer de ut med en skive, og det vil være den siste skive sammen, hvor David innså at denne mannen er ikke den han trodde han var. Og kanskje har funnet ut at han er litt mer fascistisk tendentert enn, det er ikke et ord, han er litt mer på den greia enn han en gang trodde at han var.
0: Fascistisk tent enn han trodde.
1: Ja, det var fascistisk tent. Men jeg føler at vi må bare komme og begynne å høre på litt David Tibet, litt ordentlig god neofolk.
0: Det er jeg enig i. Det er good shit.
1: Det er på tide.
0: Da skal vi starte, eller nei, vi skal bare gå videre til The Blood Bells Chime av Current 93, altså vokalist David Tibet.

0: Yeah! Det var The Blood Bells Chime, Our Current 93 fra The Inmost Light.
1: En vakker sang.
0: Ah, jeg synes den helt nydelig.
1: Synes jeg, ja.
0: Og i motsetning til edgy, pseudo-fascistiske tekster, så det disse tekstene her, hva kan man si? Altså, det den handler jo om død og fordervelse som man ikke hører eller ser. Og han forteller dette gjennom en Tommy Catkins, som en sånn malerfigur.
1: Ja, sånn. En obskur sånn comic cat.
0: Som veldig også typisk for neofolk.
1: Ja.
0: Snodige referanser til ting, og så gir de på et eller annet måte liv og bruker de tekstene. Men jeg synes det en flott låt, og jeg synes den aktuell. Det den egentlig, kommer den alltid til å være.
1: Mm, for den jo antikrig.
0: Ja.
1: Så, altså, den jo antidød og forferdelighet også, men liksom, ja, det mye fokus på krig.
0: Ja, David Tibet jo bare en peace-loving guy.
1: Ja.
0: Han super funky og morsom. Kjemperar. Gå på Instagram-brukeren og prøv å se på liksom, hvordan rommet til David Tibet ser ut. Det ser ut som hvis du hadde tatt liksom samlet alle de rareste tingene fra hver Fretex i Norge og puttet det på ett rom, så har du rommet til David Tibet. Vi spurte han faktisk om et intervju en gang til Punch.
1: Ja, til Punch.
0: Og han svarte. Og han svarte så fryktelig hyggelig. Det var veldig hyggelig.
1: Han sa hyggelig, I don't do interviews, but,
0: yes.
1: but thank you, Matt.
0: Yes, stay funky.
1: Stay XX, funky.
0: Avslutte han.
1: Det det han sa. Ja. Det var så koselig.
0: Så det veldig, veldig koselig dude. Og han liker vi. Og det ikke alltid slik for disse neofolk-artistene.
1: Nei.
0: Og de jobber jo mye med hverandre. Vi må snakke litt om det, fordi det var et veldig tett knyttet miljø i starten.
1: Mm.
0: Så ble det veldig mye splid på grunn av uenigheter, som jeg skjønner.
1: På grunn av også de som var litt
0: ja.
1: Høyrelene politisk.
0: Ja. Og en av disse folka som David Tibet jobbet med tidligere, var en artist som heter Boyd Rice. Og jeg tror vi skal spille sånn 30 sekunder av denne låta.
1: Nå gikk det frysningen i ryggen til noen få der ute.
0: Du kan bare starte start låta. Jeg vil bare først si at jeg synes låta her høres helt for jævlig ut. Jeg hater hvordan den innspilt.
1: Ja.
0: Det sånn typisk neofolk-strømming, som veldig gjenkjennelig i veldig mange låter. Det bare sånn hvit, flat reverb som bare soaker alt.
1: Og så kommer teksten.
0: Ja, når den begynner.
1: Åja, ok. Do you ever think about what a lovely place the world would be without all the people?

0: to hold it.
1: Ja.
2: Ja, men det tror jeg. Uff. Ja, fordi jeg vet ikke hvor lett det var å høre gjennom komprimert radio, men teksten her er jo... Det er jo ikke det hyggelige delen av nye folk.
1: Nei. Det her er sånn edgy Reddit-dude som akkurat har funnet ut at antinatalisme er en greie.
2: Ja.
1: Og bestemt seg for å ikke ha barn fordi verden er ødelagt og alle mennesker suger.
2: Ja.
1: Det er den eneste måten jeg kan forklare musikken til Boyd Rice og de som samarbeider med han på den tiden. Men altså sånn, dette er jo en figur som selv ikke Douglas P. er noe glad i.
2: Nei.
1: Og det sier jo litt.
2: Det sier noe.
1: Da har du mest sannsynlig et ganske fælt menneske med å gjøre.
2: Hva var det Boyd Rice var med i av gruppa? Det var ikke han som var i, hva det heter?
1: White House? Jo, jeg lurer på om han var... Ja, det vet jeg faktisk ikke. Jeg er litt usikker på. Men han jobbet litt med Rose McDowell, blant annet.
2: Mm-hmm.
1: På en skive. På Spell, heter de. Spell, heter de. Det var dit. Rose McDowell og Boyd Rice. Vet du hva? Vi er en fantastisk segway. Ja. Neste låt vi skal spille heter... Wicker.
2: Finch, beklager. På det dypeste. Boyd Rice var fortsatt i bakgrunnen her.
1: Ja. Vi skal spille en ny låt, og nå er vi over til noe fint igjen. Nå skal vi høre Wicker Man Song av Nature and Organization.
2: Har du noe du vil si om det? Michael Cashmore?
1: Michael Cashmore, current 93-gitarrist, og litt av hvert musiker, som hadde et eget prosjekt på 90-tallet. Mange kjente neofolkfjes dukker opp, David Tibet blant annet. Og her er det Rose McDowell som synger. Dette er Wicker Man Song av Nature and Organization.
2: På punch!

0: Wicker Man Song av Nature and Organization, også kjent som Michael Cashmore, som inviterer vennene sine til å lage bra musikk.
1: Ja,
0: visst nok. Mats elsker det her albumet har hørt.
1: Dette er, hvis du skal høre på ett neofolk-album, så må du høre på Beauty Reaps the Blood of Solitude. Så de navnene er litt å le av, men det er et fryktelig flott album.
0: Ja, jeg liker veldig godt, altså jeg skal ikke holde med, det skal ikke være så mye meninger i en sånn her type sending hvor vi går igjennom en sjanger litt sånn objektivt, men jeg liker veldig godt når neofolk er litt mer sånn, jeg vet ikke, høres nesten ut som at det er laget i naturen og bare sånn, ah, det er ja. Gress og sol, det synes jeg er liksom den fine kanten av ja. Sjangeren.
1: Mm. Du har den som, du har sånn, de to kjønnene av neofolk, og det er den ja. Industrielle, super reverb-heavy, høres ut som det er spilt inn i en fabrikk,
0: mm.
1: og så har du sånn alve-neofolk.
0: Ja.
1: Som er litt mer paganistisk naturtilknyttet.
0: Oh yeah.
1: Og det er jo det er denne skiva. Nei, den er 50-50, fordi du har sånne innspiller som
0: ja, man må jo det. Ja. Så,
1: ja. Må huske at bevegeren seg gjennom det.
0: Jeg føler alle som var litt samarbeidere i Current 93 likte å eksperimentere begge de to siden.
1: Absolutt, absolutt. Ja. Men det er liksom den perfekte blandingen og ja, herregud, jeg er ordfattig i dag, jeg.
0: Ja, det er lov. Jeg
1: har stjelt ordene mine.
0: Ordfattig på radio, det passer fint.
1: Det er best situasjonen
0: her. Best situasjonen her.
1: Men det var jo Wicker Man Song. Det er et cover fra den soundtracket til Wicker Man-filmen.
0: Ah, er det?
1: Ja,
0: det er, wow, det er kult. Mm,
1: fra 73. Den er jo, det passer jo veldig godt, fordi det også er en veldig sånn okkultisk film.
0: Ja.
1: Handler jo om en kult.
0: Ja.
1: Så kommer en hovedperson og ser denne kulten, og så er det ikke helt det han trodde det var.
0: Ok, spennende. Ikke spoiler, ikke
1: se
0: den.
1: Nei, du må se den.
0: Ja, jeg skal se den.
1: Du må se Wicker Man.
0: Vi ser det rett etter sending. Det blir en skikkelig yeah. neofolkdag og kultest dag.
1: Ja.
0: Nei, nå var det mye her at den er jo veldig medieval også,
1: mm.
0: som en kant av neofolk også.
1: Mm.
0: Veldig mye inspirert av medieval, spesielt Current 93, vil jeg sagt.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hvordan man beskriver medieval musikk, men det er noe med litt gitarer og fløyter og slikt.
1: Fløyter, spesielt.
0: Hjelp på det,
1: altså. De glockenspillene i bakgrunnen er jo fryktelig, i hvert fall Current 93-koda.
0: Absolutt. Current 93-koden.
1: Ja, Current 93-koden.
0: Ja, vi skal jo ha bittelitt mer eksempler på David Tibet sin samarbeid, ikke sant?
1: Ja, litt mer eksempel på hvor denne sjangeren kom fra.
0: Mm.
1: Så vi skal høre på noe som høres vitt forskjellig ut. Det er en tidlig Death in June-låt som heter We Are The Lust.
0: Husker du hvilket år den var fra?
1: 87, tror jeg.
0: Ja, ikke sant?
1: Så dette er i liksom fasen fra industriell musikk til at man begynner å omfavne de gamle instrumentene.
0: Mm.
1: At man virkelig ser tilbake på hvordan det var før. Oi,
0: herregud. Oh, Lord.
1: Mikrofonen faller. Ja, vi skal høre We Are The Lust av Death in June.
0: Ja.
1: Og dette er en stjernespekket lineup. Let's go.
0: Let's go. Straight on.

hold

0: gjør på slutten av We Are The Lost av Death in June. Enda en neo-folk-låt, eller nei, unnskyld, post-industrial-låt om du vil.
1: Mm.
0: Mats beskriver dette som, man kan si fasen hvor de post-industrial-artisterne begynte å lene seg mer i neo-folk-retninga.
1: Mm.
0: Både de fra Current 93 og fra Death in June, som vi ser her.
1: Mm.
0: Og også, flott feature her, holdt jeg på å si, John Balance, som på vokal her,
1: ja.
0: Som en av mine favoritt.
1: Mm.
0: Figurer i industrial-scena,
1: ja.
0: Kjent fra gruppa Coil, var med her, og hadde sine hypnotiserende og occultist-tekster, som alltid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det veldig typisk John Balance. Det høres ikke. Du kunne fortalt meg at dette var Coil, og jeg hadde trodd
0: ja,
1: på det.
0: Ja, absolutt. Derfor likte jeg nå litt, egentlig.
1: Ja.
0: Det var mer en type Death in June, tror jeg.
1: Ja, men igjen så klarer du ikke å ikke sette denne låta i perspektiv fra resten av estetikken, og alt annet som omfavner dette albumet,
0: ja.
1: Som er symbolikk hentet fra 2. verdenskrig. Ja.
0: Men dessverre så må man noen gang diskutere de fæle også, hvis de fæle var viktige for sjangeren.
1: Ja, absolutt.
0: Og Death in June var viktig for sjangeren.
1: Absolutt.
0: Men ja, David Tibbeth også med her.
1: David Tibbeth også med på skiva. Ian Reed, som også ville starte Sol Invictus senere, som aha. også er et av disse store neofolk-bandene, var også med på skiva. Og Rose McDonald var også med litt.
0: Jeg vil gjerne spørre deg mer om Current 93 mens vi har tida.
1: Ja.
0: Vi spilte om Current 93 sang i sted, men jeg vet at de betyr veldig mye for det.
1: Mm.
0: Og de utvikler seg jo ekstremt mye gjennom fra oppstart til nå, de er jo fortsatt aktive.
1: Ja.
0: Og du så jo også Current 93 live.
1: Å, ja.
0: Det er sikkert en av de eneste originale neofolk-artistene man fortsatt kan se live.
1: Ja, det vil jeg også tro.
0: Noen tanker? Hvordan var det?
1: Det var helt fantastisk. Jeg tror det faktisk er en av de beste konsertene jeg har opplevd.
0: Mm.
1: Fordi han er en helt fantastisk live-artist. Jeg liker også musikken hans ekstremt mye. Han spilte gode låter. Alle sånne låtene jeg ville høre. Jeg vet ikke om du er kjent med Death Has His House.
0: Nei.
1: Det er en 20 minutters lang drone spoken word låt fra sånn tidlig 2000-tallet. Og han spilte nesten hele.
0: Oh, wow.
1: Og den handler om faren hans som gikk bort rett før han skrev låta. Supervakker. Og han, faen meg, tok ut hele sjela si på scenen. Det er kanskje det fineste jeg har sett. Konserten varte også i 2,5 timer. Så det var ganske lenge.
0: Det er noe og innflytelsesrikt, kan man si, med Current 93, synes jeg, den måten han synger på.
1: Ja, virkelig.
0: Så dramatisk og så
1: ja, du viste uttalt. Meg jo en artist nylig. Sånn, ja, dette er en
0: nyere
1: neofolkartist. Ja, hva er det han holder på med? Du kunne fortalt meg det var David Tibbeth.
0: Ja, sang nøyaktig likt.
1: Ja.
0: Shout out the shit, hva heter det? The Green Park, The Great Park.
1: The Great Park.
0: Jeg så han i Berlin. Det var en fyr med en gitar og en stemme som hørte så veldig ut som David Tibbeth.
1: Mm.
0: Det var veldig fint da.
1: Ja.
0: Anbefaler, hvis dere vil høre noe skikkelig obskurt gitarmannmusikk, The Great Park. Men jeg sa etterpå, åh, du minner meg veldig om David Tibbeth. Og da ble han sur, for jeg tror han har hørt det 20 ganger før.
1: Det tror jeg på, men ja. Det er også fortjent.
0: Men det var fint vi pratet litt om John Balance og Coil, fordi nå har vi tatt en litt sånn litt artig... En litt artig låt med nå.
1: Mm.
0: Vi skal nemlig gå til et Coil. En Coils låt som er et cover av Leonard Cohen.
1: Mm.
0: Who by Fire. Fordi Coil var jo egentlig veldig hardt på industriell, men denne sangen er kanskje en av de mer...
1: Ja... Yeah. Rolig,
0: det er kanskje lett
1: å si. Men du
0: si.
1: Hører Coil-lydverden
0: ja.
1: I det.
0: Du kan si mer. Jeg tror du vet mer enn jeg om på det her, altså.
1: Ja, men la oss høre på Who by Fire.
0: Vi kan bare stupe inn i det, altså.
1: Av Coil.
0: Who by Fire. Og Punch!
1: Ja, du hører på Punch, ja. Du hører på Punch.
0: Og den er skrevet av Leonard Cohen.
1: Og vi snakker om engelsk nye folkmusikk.
0: På Punch World.

0: Yes. Who by fire?
1: Fire.
0: Coil, som coverer Leonard Cohen.
2: Hmm.
0: Interessant nok. Hvis man hører resten av det albumet, så er det kanskje overraskende å høre at den sangen der er skrevet av Leonard Cohen, fordi det er mye rare ting.
1: Det er mye rare ting. Også i midten av dette albumet, Horse Reservator, så har vi et cover av...
0: Heter det Horse Reservator eller Horse Rotervator? For det ser ut som noe som roterer på den tingen. Okay.
1: Jeg vet ikke hvorfor.
0: Nei, det er lås. Det går bra.
1: Ja. Horse Rotervator fra 86.
0: Ja. Og Coil var jo egentlig mest kjent for å være bra industrial-gruppe, men verdt å nevne bare at både Peter Christopherson og John Balance var mye i det miljøet som da senere ble til Nio Folk-miljøet.
1: Mm.
0: I lag med, de var jo også samarbeidspartnere med Psychic TV og slikt.
1: Oh, yeah.
0: Som også hadde mange folk og figurer som videre spredde seg ut i Nio Folk-trær.
1: Mm. Selv om Psychic TV aldri gikk den Nio Folk-retningen, så har de veldig mange sånn psykedelisk folk-låter på mange av skivene deres, som er sånn omfavnet mye annet støy og eksperimentell frimusikk. Og det er også en sånn interessant blanding av hvordan de som var veldig interessert i industriell og snodig eksperimentell musikk også likte å inkorporere strukturelle folkelåter.
0: Ja. Ja,
1: det var en eller annen fascinasjon for det. Men vi tok jo også med denne låta, fordi jeg tror i hvert fall at Leonard Cohen var ganske viktig for hvordan neofolk ble.
0: Mm.
1: Og hvis du hører på veldig mye tidlig Leonard Cohen, så kan man se veldig mye likhetstegn i både hvordan teksten høres ut, men også hvordan estetisk og låtene høres ut. Og tilfeldig nok så er denne låta Who By Fire fra skiva Songs From A Room av Leonard Cohen. Og vi skal spille en ny låt fra, nei ikke en ny låt, vi skal spille en annen låt fra denne skiva, som heter Story of Isaac av ingen andre enn Leonard Cohen.
0: Vi skal se på litt proto-neofolk.
1: Proto-neofolk.
0: Og du hører på Punch.
3: The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold.

0: Yes.
1: Wow.
0: Story of Isaac.
1: The Leonard goat. Cohen.
0: The goat. Leonard Goat.
1: The goat.
0: Len Goat Cohen.
1: Len Goat Cohen.
0: Nei.
1: Han er så bra.
0: Han er så bra.
1: Han er så bra.
0: Ja, vi... Hvis noen har hoppet inn, så har vi om neofolk, og det var da et eksempel på hva vi kanskje hadde kalt proto-neofolk.
1: Proto-neofolk.
0: Vi mener i alle fall kanskje at Leonard Cohen hadde stor innflytelse.
1: Ja.
0: Alle vet han hadde stor innflytelse generelt, men kanskje spesifikt på de her industrial og post-punk-folkene som var sånn, hey, gitar og fokus på tekst, det er kanskje ganske kult.
1: Ja, men hva som gjør det liksom proto-neofolk i forhold til Bob Dylan da, for
0: ja,
1: eksempel.
0: Ja,
1: er hvordan spesielt også denne låta ofte også inkorporerer mye andre tekster og jeg vil jo ikke sagt okkultisme, for dette her er jo kristendom, men religion og ideologier og tankesett og rare historier og sånne ting, det var sånn som Leonard Cohen gjorde hele tiden.
0: Ja.
1: Sånn Songs of Love and Hate, hele skiva er liksom, han bruker Jeanne d'Arc som et symbol for kjærlighet gjennom hele teksten.
0: Ja.
1: Og det føler jeg er noe som også gjøres i stor grad innenfor neofolk da, selv om de kanskje er litt mer obskure og rare.
0: Ja, for Kurt 93 bruker Tommy Catkins som et symbol for
1: akkurat.
0: Død.
1: Ja. Ja. Så ja, det er kanskje mye det ligger i, og så er det jo faen så mørkt.
0: Ja.
1: Kjempemørkt. Leonard Cohen har kjempetriste låter som jeg føler også man glemmer litt i bakgrunnen av sånn Hallelujah og de So Long Marianne, som egentlig er en veldig fin låt. Eller det handler jo om å slå opp, men vakker.
0: Ja.
1: Men så har han også låter om selvmord og hat og denne låta her altså, ja. Dyster og fæl.
0: Kanskje Death in June hørte de bibelske tekstene til, eller kom og tenkte, oh, jeg skal også lage gitarmusikk, men som handler om hvor mye jeg hater Gud.
1: Ja, det er jo også en,
0: det er jo en
1: stor forskjell på de to. Leonard Cohen var jo relativt religiøs mann, og det er jo absolutt ikke disse Death in June-folka.
0: Men det finnes mye som tyder på religion i andre hjørner av neofolk også.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Det er jo det vi kanskje kan konkludere med, da. At vi ikke klarte å beskrive det på noen god måte.
0: Folk. Men kort sagt, så finnes det to hjørner av neofolk. En har en del nazister, en har ikke nazister.
1: Ja.
0: Det finnes to typer folk i verden. Nazister og ikke nazister.
1: Ja,
0: det er mitt verden sin. Bra musikk finnes en eller annen plass i midten, kanskje.
1: Ja.
0: Nei, number one. Nei, det var ferdig sagt. I alle fall, ikke hør på Boyd Rice.
1: Hør på Current 93.
0: Hør på Michael Cashmore.
1: På Michael
0: altså
1: Cashmore.
0: Nature and Organization.
1: Og hør på Swans.
0: Hør på Swans.
1: Og hør på Michael Girard.
0: Åh, Michael Girard.
1: Michael Girard er god.
0: Nei, men en liten ting også når vi prater om proto-neofolk. Vi kom ikke så langt på researchen på akkurat det, for jeg hadde ikke engang tenkt på at, oi, kanskje det her kommer fra noe. Men jeg leste litt da.
1: Ja.
0: Og det stod litt om at kanskje noen mente at senere Nico-ting var viktig innflytelse for neofolk. Som gir mening, avantgarde-folk, kan man kanskje si.
1: Ja.
0: I mening at det
1: hun ble også gæren og antisemittisk.
0: Ja, ikke sant? Så det er samme pipeline.
1: Kanskje det er samme pipeline.
0: Kanskje når du begynner å lage rar musikk med gitaren din, så blir du bare nazist. Nei. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det bør være konklusjon.
1: Nei, jeg tror ikke det bør være konklusjon heller.
0: Men Comus også.
1: Comus også.
0: De er ikke antisemittistiske. Nei. Sånn, tror
1: litt, vi. Litt i samme område.
0: De er i alle fall progressive
1: crazy,
0: folk.
1: Crazy,
0: ja.
1: Syre folk.
0: La oss glemme sangstruktur og la oss... kjøre på.
1: La oss ha det gøy.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg tror det er egentlig konklusjonen vår.
0: La oss ha det gøy.
1: La oss ha det gøy.
0: Vi startet jo med en Swan-sang, og så... Nei, jeg vet ikke. Det er litt tidlig å snakke om det, faktisk. Men i alle fall så har vi lært mye. Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke helt det.
0: Jeg har egentlig bare kost meg, fordi det har vært hyggelig å høre på så mye variert musikk fra British Neofolk, hvis man vil kalle det det.
1: Mm.
0: Selv om vi har spilt to amerikanske sanger, og vi snart skal spille en tre igjen.
1: Ja.
0: Men uansett...
1: Likevel hyggelig.
0: Ja. Industrial til Neofolk er en pipeline. Neofolk til nazisme er en pipeline. Ikke følg den.
1: Ikke følg den. Og det kan jo også vært å legge til at Neofolk er så godt som dødt.
0: Det skal sies.
1: Det er ingen som holder på med det.
0: Det er litt sånn, og de som gjør det er ikke så bra.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er litt som bebop. Det var sånn de beste albumene lagde.
1: Ikke sant?
0: Hardbop.
1: Og så, Ja. Men feel free til å gjøre noe nytt med denne sjangeren.
0: Feel free til å sende inn en DM på dere og si at vi har feil.
1: Ja, og ikke la beskrivelsene våre holde dere tilbake, gjøre hva dere vil.
0: Eventuelt sjekk ut the Great Park.
1: Sjekk ut The Great Park.
0: Som ikke høres ut som David Tibet.
1: Nude David Tibet.
0: Nei, takk for nå.
1: Takk for nå,
0: Ådne. Du har på Punch. Mats Fosdal var i studio.
1: Oh yeah.
0: And it was a good time.
1: It was a good time. Vi startet med en Swans låt. Nå skal vi avslutte med en Angels of Light låt. Som er et annet prosjekt av Michael Gerard.
0: Det var det jeg holdt på å si i sted, for jeg innså at vi hadde masse tid igjen.
1: Akkurat.
0: Tusen takk for at du kom, Mats.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Vær så god. Nå kommer Untitled Love Song av The Angels of Light. Du hørte på.
1: Du hørte på Punch.
0: Punch.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turak opp.
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der. Ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller

0: Sykkelen. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
2: Simen,
3: jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt.
2: Stoppet, ja.
3: Men i og for seg så det på stoppet man skal være i 24 timer. Så, men, så det litt, hva har stoppet? Har det en fin skur, kanskje?
2: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her.
3: Ja,
2: radius
3: jeg
2: på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen hvis du ser den komme.
2: Det en god radius.
5: Det en veldig god radius.
2: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
0: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting. Det fine med at det, liksom, det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning i seg selv å være der. Så mitt top one, eller ikke top one, men der jeg ville vært i 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
2: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg er veldig, 24 er veldig underholdende timer på solsiden.
2: Ja, for da får du kava søndagen med deg.
5: Ja, du kan people watch ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
2: Du, den ikke dum.
5: Er ikke det ganske genialt?
2: Og hvis du er god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Jeg tror det fasit, for min del i hvert fall.
2: Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar, kanskje Byåsen, for å få litt utsikt og heller liksom ro i sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
2: Jeg har faktisk hørt rykter om at eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra, tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Ja, den trikken...
2: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
2: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
2: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det, jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
2: Ok.
3: For der det nytt busstopp, i hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
2: Undersøke litt.
3: Ja, fordi det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der, og ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig, så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit, og det ikke så langt unna Pizza Roma heller, kanskje.
2: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg i parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
2: ja.
3: selv om man ikke... Man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
2: Men her kan du velge idé. Litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp i Trondheim er det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja, til
2: kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: Fra øyeblikket?
3: Nei, fordi det er noe verre arbeid. Det
4: skulle
3: ikke
4: være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sant? Her har vi.
2: Ja.
3: Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje.
2: Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg er der i 24 timer, så finner jeg at det er verdt det.
2: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
2: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet alt.
2: Det veldig sant.
4: Ja.
2: Jeg liker at mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils.

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså
2: det... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Da. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle... Bare trekk unna okay. Og så skal jeg da hopper jeg ned under bordet. Hallo. Det noen der?
1: Hallo.
3: Nei, ok. Her jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her det jo to karer. Hvem Hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi... Ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går jo ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel
4: ja. Har booket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette det upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at det gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, også er det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut ifra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noe mat eller noe spiser det ledningen og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Der det mye næring.
1: Altså det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble det...
1: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon. Så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Da er det en veldig bra sending.
1: Ja, vel. Vi tar det ned et par av.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller stikke under et bord.
1: Der kommer det deilig lounge-musikk.
2: Hey.
1: Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det studio, så jeg er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Åh, herregud, det er helt crazy nå. Du fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Fri, du sa du ikke rappa, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Jeg må slappe ned i koppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo så
1: bare... Skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt er altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Nå klokka er snart 9, men kanskje ring kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du holder på den, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg. Altså.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg. Ja.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på båt.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger
4: supertid. Vi trenger bredden her. Ja. Trenger man kan bredden. Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Enn om man gjorde det.
3: Wow. Litt frampek.
2: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritig?
3: Gjør det jævlig bra. Og så forferer med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det går fint.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Ja. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, Bjørn Naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du næler det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut, oppsøk ut, og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg.
5: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
5: Det veldig viktig.
3: Det er en selvfølge.
4: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
4: Ha det.
3: Ha det.